Vi må afi og ai o tua he potu to ape. Kore ki u whamaru maura te tala maru ka kato ai whanua pe mai lo tu, tala nga te teo whakitoa. Puebe whenga Māori e kreni ki whai ai ha ki I pōpō no no, whahoko ke whakawhi lotu ai whangwhang ho whalini te e whiawhini. Ki mo ia ki lawe no no beke ko speli o wiki e wahano hiki e mātiu, ko hono wa taha o e wahe, pe koe weisi ano uo tolu ki ano tolu a uha e ngahi rea kreni. Pe wone hu ke tempare, pe koe hau eiki, taula eiki, pe mwe kau mātua o e kakai siu, na nau onu mai ke tea I hene whaia ko o nau pehe. Koe ha ho tuunga ko ke whaia I a ngahi mea koe ni. Pe ko hai na ne tuku ke te koe a tuunga koe ia. Pe tare si su o ne pehe ke te nau tolu. Kau whaia tu moau ha aku whehuki e taha. Pe ka pau te mou tari mai, pe te utoki whakaha atu, pe koe hāho ku tuunga o kō whai ai, a ngahi mea koe ni. Koe whai papitai so a sion ne, na e mei whē ia, mei he langi, pe mei he tangata. Pe nau whi ki hia ki o pehe, ka pau te tau tari mei langi, pene pehe mai. Pe koe hā ai nā e ikai ke mou tui tāla e kia te ia. Pe ka pau te tau pehe mei he tangata. Kai te lia ai ka kai he uku nau lau katoa koe palofita a sione. Pe nau tāle ke a sisu o pehe oku ikai te mau ilo. Pe rea ai moia ke te kinau tolu. Pe ikai te tālatu e au pe koe hā hokutu unga o kou whai ai ai ngahi mea koe ni. Ka koe hāho o mou poa ki he mea ni. Tukuana e ai ha tangata moho no ngō foha, pēne uru onu atu ki he urua ki o ne pehe tama, ke ke alo o ngā aue he ahoni I he ngōwe waine. Ka katari e ia o ne pehe e ikai, kana e tau te ai honoloto ki mui o ne alo. Pēne unu nuatu ki he tama e taha o ne whai lea o ange koe ane nai. Pē tali e ia o ne pehe. O kule lei tangata eiki. Kana e kai alu ia. Ko whenai I he ongo tama e ne whai e tūtuuni a e tamai. Pēnau pehe koe ulua ki. Pē pehe ti isu ka tekinau tolu. Ko aue o kou talatu. Koe kau pō pilika ne, mo e kau whea ua ki, o kuna o taki mua ki nau tolu e te ke mō tolu he hū, ki he pule anga o e atua. He nai hau asione ki a te ke mō tolu, I he hala ko e tauhi tō tōni. Pena I kai te mō tui tala ki ai. Ka koe kau pō pilika ne, mo e kau whea ua ki, na nau tui tala e ki nau tolu, pia ko ki nau tolu, neongo, nā mou sio ki ai, kana e kai tau te aho moulo tō ki mui ki moutu I tāla ki a te ia. Koe tāla noa mahi noa o pito pēni. E ngai mene chi koe ni ki whi lawe nou nou pē ke mea koe ni ki moa I he tāla noa koe ni nai lau. Nai haere mai asi isu ke tempare o ka pusi e kau whi whakatau a ki. Pea kupe he, nā ne whakamo ui ai kui pa mo heke. Pia hiwa e longa I whānau, ho sana e hako o te vita. Pia unu mai kau taula e ki mo kau mātua o e lotu, o nau talanga ki a sisu, me whanongo ki a nau hiwa. Ko e nau uhinga, o kito tonu ki ta of e sisu e nau hiwa ko ia ai hako o te vita. Se wholawholanga sisu, e kei ke mou lau, pia kuouti lewa e si isu, ai whakamatala koe ni o kuhā I a sāme walu, koe vēsi hono wā. Whikawa ki koe ni mo hiwa whakamālo koe ni, na e whai e longa I whānau. Pia mai lewa ke tala noa koe a oi aho ni. Uru mai a si isu, o whakamahino ki he kakai koe ni, e tūkunga koe o kunau iai.
Ko nea mau inga I he tala noa koe ni koe whakamahi noi e si su ai se hu I koe ni na ne tuku atu na e whai koe ni e kau taula e ki o e lotu pia mo e kau taki o e lotu mātua. Na nau whihui ki a te ia ko hai na ne oa te ma whai koe ni pe koe haho tu unga o kuke whai e ngai ngawa koe ni. Talangai si su te utu e whai atu mo whihu I ak pe kapau te mou tāri e pa te utari whihu mo whai. Koe papitai sio na whai e si o ne, o ku mihe langi pe mihe tangata, pe whiki hiaki, e ka u taulo e ki lotu mo e mātua o lotu, he uno e whihia. Kapau te nau pehe, me langi, pe koe tāri a si su rewa tene pehe, pe ko hāna uhinga neke ke mo tu I tāla e ki ai. Ka pau te nau pehe mihe tangata au nau ilisia, ko uihe koe whukakai ko toa koe ni kai siu, na nau tui ko sio ne koe palofita. Whai rewa e si sua e tala noa whakatata, hiri e ne talange, taha ike ke utari ho mou whihe ui, hina ike ke mou tari e whihe ui. Pane whai e tala noa whakatata ke tangata, na e ne ngowe waini pane mono fuha to koua. Onu au ke ulo ki fōhā o ne talange alu ke he ngowe wai neo ngō ngā ue ai. Talange he tō he fōhā ko ia ikai. Pea hiri ko ia, pene o ngoi, hala ia, pene alu lewa o ngā ue he ngowe wai ne. Alu atu ke fōhā o noa whae mea te tau, talange he tō taha kua I o tangata eki. Pea hiri ko ia peka ki alu ia. Pea e si su, ko hai he toko wā, na ne whai e tūtū ne ta mai. Na te ai tō taha uluaki. Talang lewa e si isu io. Koe kau whi aua ki, moe kau pō pulikane, pe kau totongi, tāna ki I tuku hau. Na nau whanongo ki e sione papita iso. Pea na nau whakatomala, pea na nau lui liu o ta whoki. Pea ihene pehe e kuna mua na tō ke pureanga o tuai e teki mōtolu. Kaukoki mōtolu, Ko uhi koe whahinga whakakau kau wenu koe ku o mai ki hatau loto loto ngā I e ahone. Pehe pe nau tolo ku nau saipe, ko nau tolo ku nau whai e tauhilo tūmu e tuku whakaholo e ngahi o wau. E hi ono ana laise o ngea ku whai whakatua sinope. Mau tonga whumfoa pehe nge esi o e lotu. Ka koe whihu ia ku o mai ka te tau tolo. Ko koe, mo au, mo ki tau tolo, tau taha. Te tau hao e tau tāre ki he whihu I koe nai whai e si su. O tau hangi o ka kau pōpuli ka ne, pia moe kau whiau ki I hongo I halaia o ta whoki. Pia o tau hangi o ka kai koe ni lau pē nau tauhi lo tū whakatoa sino. Ha moe ne pē puna ke, o koe ki aonga e whai whakamamata pē, koe mau inga ke whakatoi mua. Mwe te mi lahe o kui tau pehe ko uhi o kui tau maulotu e sāpate. Pe tau whai ngai u tauhi ai tō tō o ngā lotu. Ka tā kua au whai whakatua sino pe. Le lei au pitu pe ngai mea ko ia. Koe poini o whai ngai ke a si su koe mo ni I mea o e loto. O ki kai koe whakangari ngāri pe. Ie hā mai. Ka aku mama o e loto. Kai e si kau whanongo le tio he fia whikoni. Tatau pē pē koe hā ho tūku ngā. Whetu una ke iai mo e tūku ngā kuke iai. Koe hā ho o tāri mo o ngoi. Ke whihu I koe ni nai whai e si su. Hange koe pōpuri ka ne pē koe. Kauwhi awa ki I he tawhoki pē mihe nā wanga hala. Pē uke nofo pē e pē o kuke sai pē. E tā koa u whuatua sino pē. Whuatawange e aonga. Ae folo folo koe ni hene wei a ho tau loto. Mo whakawhita I o tua, I he mo ui o kwe fua ki ka mau ina si ai, ka mo ae folo folo au e fiafi koe ni pia mono ako naki. Neungo koe ua whei tau ae whai o tala noa koe ni, ka o kukei la vea beho mau loto, I hono mai ke whakatau mai a tala noa ka teki mau tolu. Teimi lahe ku mau lau pe, mau sai pe, mau tokoanga ki he lotu. Ka mau si o lalo ke kaunga api, wo ke nau tolu ko ke nau o ke he lotu.
Heta koa ufai whakamamata pe. Koe moni I mea aini o maho inga whau. Ke mau whakatau mala o ta whoki o tali a ho a fio. Tali a mua ai hu mau whai. Mau kore ni wafa sisu Christ kāro kāro mawhaka mōi. Amen.